0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik, številko čevljev 41 na hrbnik in majco.